akune nevushaka alfanele kuva lidlayiwa bikuni swirilanganya alfanele kuva lilikona amabulu iyantikelo ngopfu swinene vixini kama hanyela manene hika vintorash na 36 minutes shilvunanga la Elsa Mangi.

Shwengelo Shanyimple Yashela Nanzelekanu Kamboka wa Chat El Arab Lani kunga atleketliwa mikoho apalafeni latikula Iraki Maka enlekeke imilo sentu juetenta Kambe kuvuli wakuva kuve kunishi zatu shunganyani Shunga enla kuveni anyimple yi isiwa matweni lani tekeke antlano malembe ni manaru.